i pref eras, i pref caro, i pref eras, ka fujt e t'kik, du mart ka in, foku t'agat, du qesh e ftum amen me kik. Azar, jerkeri meq t'anjëvac, kërkeri meq që zmëvac t'i të.